0: اگبنو محمد رفیع ہنسو آواز نے دستمے ایکلو پھر وہی دل لایا ہوں. یہاں فلم اتلے ہیں گیت شیلے سنگی دلے اوپی نیا رانی آنی رچنا شری مچرو سلطان پری ہنچی سکاچو وے بروبر نوورا جاؤں 12 منٹ آنی 50 سیکنڈ جاتات.
1: دس لاکھ کی لوٹری مجھے
2: فرضی آفس سے ساودھان.
3: آر بی آئی کہتا ہے
2: جانکار بنیے سترک رہیے.
4: کم بیاج پہ لون چاہیے وہ بھی ایپ سے.
2: انجان ایپ سے بچیں.
3: آر بی آئی کہتا ہے
2: جانکار بنیے سترک رہیے.